0: dizem bom dia, Muliba.
1: Ai, no lipa, mai carare sapo, le lo ninto como no naño, no vinha, no pia, no lipa, malukunika, oni kuha, kine merato, uinu oani woto, mo kuhiwa. Kina onan muni, nimoha, nimoha mu yako macha, muere mwaku vea ulu, mo seliwa. mo seliwa, wala, akina rimu kwa hanto. Ulu, muluko ere moreli hane. Ariba shpitale, mwa kuvempi. Nwikini nuyo, nari iwa waka munera mwure. Kamu ni emoha, emoha, emoha. So vira mahiku, masana meli ni makinaku kumi. Wala? Ina hala mahiku bakani wi ea kene la yere mala. Ehimanle bafiyo mvene, munire herra. Munire herra wi. E akela ehimale wafiyo mveni apala nanyo muha kerinhe oholo. Empele muhichuwen lanyo komo. Mwachunele emachele muhiwen ranyo omalihe hawenyo mwamalihe. Kilo chento samankau. Ideva fuli nyo hawe mwalive. Mwachuno kusamankau e akela mpake akele hichu ya pama. Nechelaka iwara tanu ni mitara saa makumeli ni kina kumitanu na sese. Sapia iwara kere sapia mitala makumararu na hala obahani ikano soka pelela ikoroa. Makale la pama mchu okuha ikavihera kato ni ikoroa. Mchu anle wii olanta mnini radi Mosambike msora e provinsi ya Zambezia. Inalali ya miteko saa nelo chelo yelo mwento konsuenahu isha visaradi Mosambiki hini nkuha. Wala, elo chelo yelo mwete nkuha. Ai wakafiri. Ore rabo ni mhule la milako. Eri ya chuye kari. Nina tamalila to chariha miteko saradi Mosambiki. Kawe non, niwe ikanoso kapelele ikoromba nkuni.
2: Radio Mosambike,

0: naare wa ba hakanywa acho anakala we makuru parpar eniha eri ampava anuke la ikorogwa sinchi pali ana wiyera acho ana romili haya tokanyo muchuti mucho ona chuna ovolo wa mukanyo ni maya mwemmo awire pihaka onlika oliva wiria nani mwaha wateli maria nana joao
1: moni joao oleloto wosheleliwo pia
2: moni maria nimi kiselingwe masiko pia kinona towe nivano natuna odhuwe leikina dha mkalelo okupare dwa ole ori na malapele ikorowa dhelapo ya Mosambiki
1: evelevelo joao no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa vano olelo ni nloche sawira samulupa ole anlapela ikorowa
2: tia pama maria mwe parpare wedho kala udha wira inapanilo charihiwa ni makalelo apama mpako komoni
1: wento juwa wokala pane otapulela nari okilela sawira samulipa ole anlapela ikorowa
2: maria ogoria wamulipo nlapela ikorowa wala kanya ovarerela sorepa sothene inakumhiwa nekupwetele napole hekorowa okumiha dhothene the parpare nida wakhwanela olota yele eriya phama nimrima wothene elukuluku yothene muna tokotelanye mukhallo wana koso owo mukholanye wenyu mulepe mukontrato nimo ni othari hamwe paripare dhothene ile mpapapeli mvabale we ona khuleleye olapela dhothene tena tuneya ntoko dhorepa de kupetene yele okina kungwene wadhadhe gone inha odhweli haka thorepa ho dhothene dhimwitha tuneya ntoko itukumento ho
1: joao mashe iwareka sawacha hene so banku inlempa ni letra ikani so vila mchuwala kanya na veto otapulela
2: Maria, tia pama todhuwela we oworia wa ikupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra ito kwene inoona ya asa we ikweihere wa aleri makilienta ya elukulu kwena tuna ya ndo wa ala kanya dokumenti ho. Na vetogora wa mutule ndo onadhi ikupete ene yeyo. Wala kanya dhotene murima awori momo dhorepa dhotene inakumhiwa ateto nimiteko mikina.
1: Joao, ui mchu aveke oleli hirwa sote ene hei ho. Wapachala niwene anakala mbisha nipisho rakama. Evinyaka eluku luku ya wajene mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela Joao, oni orivasidade inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onu wele tihene mpajua.
2: Wo kala ne vele velo. Wa uni ya dhotene hei humaria. Masi yo pachera, ona pano dhuwela nlamulo na kuparela dhotene hei ho. Ote na ho, na moha moha, nivareka nlamulo neno. Nimi, mtu akande na maripa, akande mkunya, nare, are mtu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi, vamuhani anamalima wo. No kala na oworia waho wina kavihiriwa o kavihiri ni makalelo apama o kavihiri wa wamvai ni wapanelela itimihiwa ka olikanela waho o tharikwa ka mukalelo o kavihiri wa teni makalelo apama ehirivo makalelo a onyemulana nento o hiwa o kwipinese nare ankanaka
1: nina kupanya ishuwa niwe herra ka uha kuliwa apama o kinakungwene o mali haiwora ni iwora wi na kile wakuliwa iyo ohini on sivele
2: maria wi mwi wakupanya vamodhani kupwete lo polingeje wi korowa na veyene ehiwara woka vihera mpo mahikuma kumara ru narmano wi mwi gwe ohine emeranjele epanku ele wo polingeje wi korowa elontaya poti oya oloko hadothene obanku yelapo ya Mosambiki ihejine yorto
1: ko juan onchuna olocha heni ni masu yao
2: Maria, we mwi wano woria wo, unyikaleli waka. Wakala towe ya ano, oya ikupete kina, ina mkuparla na malapela ikorowa. Vamodha, nitribu na aleto, delapa ya Mosambiki.
0: No, mali haa mwahawe sumane, lana anocha humakuru ampava, anawiyera pore achu ikorowa saya. makuraya ya rumi ya kakanyo nare opole ya ikorowa makuru awo anaiche niwe shkema ze piramide nare shkema de pons ya pacharaka anakala wi makuru ene parpare amvai anakosu o lipa yo na ve amhaku ona kusha chumrima enache la uchima kelao nto makuru ampava anakwela uwiyera chupure ya romi liha kakanyo na arnakosu mukina pure watu mihera chusopo vakina vo anna romi liha okala ana mapole ya ikorowa romi liha ka waku vea miteko kusaya makale lo haya to hiya na ni masina to andapayano hana suwa nye ya pama awi nari ya afi we ehi panyi we waja makale lo anawe perea yano achu enye ya mrema achu enachi makelao ena ajela anangu kiwa eniha ehirino echu yo wavaha achu alina kusiwa mrima mrimo jeya ethiro ene chimakelao wana we achu ya jampure no haya to waholi ya wanikuru nendo na wota na mpava nina ajato makuru ya wo anakala achu awi wanana akala oholi haya anapurela mere lwene nupwele la pahama ekalanto anaya mawani enawo ka chupure achi yawo anaya mawani ebu ihaka miteko sa ampaba yawo eloko ha anna liva wi romilhe wasito koene evyaka romilhe to wiya namba hiwa patamar ya viri hapama maswa ya mawani to anawo ka ya moto achwakina enasari helanto ni kurunaya ntoko aneraya ampaba kina makuru awo hanlekela ehi kwende anapure lechu ya wone ya na veto nihiku anamvira ya chakachu onyenye ya mrima yao awiku panyera ni withi nlela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure ya pia vava ni kuru ndonto no kwela ikorowa sujiwa wakotawa hiha ni kuru ndo na mnavi iteni ni nlaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwenene. Akwela. Anaya wacha kama kane no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makane no haya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere no makina. O wao kana chuhakina akwene. No na tiwapama wivarela we muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumi lihiwanyo. Yo haja yo vira ikoma. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupu edile muha kumve ovolwa munikuru nlo. Na aru oliva ikorowa sanyo. Mwopole we chumu na vahiwa anyo ya jasa oholo. Enamuruhe lani makajamiho. Yo wala menelene. Ikorowa munurumidhiwa anyo olimwa sare sawaja. Achwaki na we evolwa munikuru nlo. Naka. Ya wathi waka chwanjene wivono wemo mupwele we mnakavi hera winduwa na rwara ni hamakuru ampava ana uyera chupure muha kwaya mwathuwele inakumaya uikorowa sana koso wo muhikala kale mulivecho muisupwelele pamene muhivono wemo mwahithuwele anto inakumaya uikorowa seiho inalampano nikuru nlo na wenye heri wala pamiteko iho nyuwana muha kumvovono wamo wili wili mwye mwasito kwene ambanko ya Msambiki mwade lihiwe pama mwaha hera mukala ni minikwa munovi hera okala ambava muhilekele mulokohe mulojaka ni wakuva ni makuru andapela sopane la sachu mvamo hato na chiale anamweja na kosu Msambiki ntoko makuru onlaliwe moso ambava wayaya www.fraudedenuncias.com Ponto programa, ponto governo, ponto MZ. Na armano mloko hewa supai, miteko inalapela overrela inalaleiwa samunavi iteni, mapuro onakiliwa machu arnomilachi saya. Mweto e banku ya Msambiki, makura wiwa nana anavarrela inatumihiwa, makuru anamulamilachu ni anawatani hachu, ni kuru ntokwene navarrela sana koso, ni makuru anamulamilacho. Omeno na haloruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakacho. Mwikapelele, mukapelele ikorowasanyo, mpurele, wivitere na vetomla pele pama ikorwa sanyo mwafyaka sana koso apama omporala to pama ikanoso kapele la ikorwa muteko wa Banco di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
2: e banku yo Mosambiki elaleya ka mokhalele wa kapele la ikorwa.
3: Radio Mosambique, Zambézia.

Mucho no mala nai. Ni ye ya kaso kopela. Namiwe Camilo Domingos. Yola onyo ni pere lukuluku yala.

Machipawe yana te pawaki hera sophanelela sathiana echuto ya sivelasha achu machipawe ya kuven lobo antwana radu mosambiki yari empa impe yenchipo nawe no pachera eakha ya ikonto ni masana matana sese ni makuma matana sese ni

0: ngilingilingilingilae ikomase provinsia yoniasa boilini vamohani mostekila yawo yanipela elukulukuyela yavakhani yaiwa gilingilingiling wala gilingilowo nkhala hai aiwe chika eni erwaka mucho ona muemela turu nka kumawo oye chika evire iya chwala ho kahin kahin nechala kai wara tanararo ni mitala sama 10 na 15 bano ni kumaka provinsia yo niasa na halo chikele provinsia yo yala bazambezia ni epoma ya wana gruwe niwe ochekula ntamwe na hundi olinda moreira are yenu ni achu amoha moha e provinsia kere epoma yele ya wana gruwe halamu ni charaka hini kumevo elomwe mpake lukuluku yela eri vankankara ihale mitala bakani wini kumevo o nere hai mote kwahu
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Ana mi wan hu otene moni ento kona mwera la voto lo no chika wa mite ko se hina ne hinrera ho krate la vanela ka ikumanyi haka i provincia sheshe na kase ya somo koni wa Mosambika hola na kaka i provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Niassa ne la ya Zambezia mio he hava kinchekulela kao ehe ba kina panya ne ana loko wa mohamoha ka panya ke poma yela ya ona kroe Na miyana toka aroe la mteko, na anambira vo, anambira mawani ya opelaka, anambira vakwaya, uirukumushe makade lwaya awejela. Ntoka apanya asiti iti alato na simai ya aroe lato na vaya uhusera miteko to so hiena hiena nera huhihano wava nthuele. Okilela waya aiwe akume e provincia ya Wampula, e poma yo mekuburi, nloko no mwenyeweni. Mone, hai sana nyo?
3: Kimihendo Isaac Esteban. Mi kikuma Wampula, distrito wa Mikupure, en komitati wa mwenyeweni, ka sekretari asociasyon di agrikultoris ya apikultoris di mwenyeweni.
2: Akala chwa ithuele marki asociasyon di agrikultoris ya apikultoris, tiwi hai nikuru lana wii wanana nerehen.
3: Nikurula ni huaka oravo vanduye wana kuruweno wera ni shuteto mota mukina kutumota sinipakiwa moto sinisu uhu

0: aja mara haile kulokwene
1: ni pachara kamuteko lakini ani wantu kuni khine muteko tetetu ntawa ano yakira nono thuri muteko lon ni rera thoni ni phirwe rathikira ni ba manera thoro thikela muteko la
0: nananyo
2: ya no kinithani ya mauli tora ushu ka operatore ani khurunen la no hua orao
0: operator de we hai
2: operator on kala mthu oni on processor oni wama orabo
0: murum kala ni kango nya makina o wama ni makina
2: yano ni rini makina e fabrica meshmu ni wama ni makina
0: e fabrica to kwenene
2: e fabrica to kwenene tu
0: opanketa nyenywa chu
2: kala o pachira oni komu hiano na ria a ni kuruna tu olima ntao e agunya le mara ya ruaya no na kamteko na bara hule bano yani ruha e ha mo mlopane yiri wa wera yiri wa shose alkopias o akumo maputu ntao no kumo maputu na wata mpe mteko awe o shuti haka o wa morabo ntao temporo ya wa ni rawera pemi ko clan ni kuruna ka tambe athu ke pala wera ka shuti yake ntao hina hono lorera ntao na rona ni foromari ntao so tinna kolo mola pamu o bara mteko yo ora
0: Elukuluku ya yomare anamali mamali mani
2: ya nana lima tiversa sportu tu ishukuma nshote mele diokwa muhakwa nakuo isote nisilima inani lima
0: oravola hewar bomrubusiwa
2: nata oravonira ni hakumo shuta ntao ntoshimili ikwatru babo ntao inakhele lahe prosheto ila ntao toshimili ikwatru babo mpakhaba Nimbara mtekwene yo.
0: Parelela pahe.
2: Ah, ni parelela nono rera pahe mpaka ba antao ni komwe na rwende ntere kampiu. Uira tambeni shutie komwe teste ni yani formari wa 2004. Tok na mwe ndre ntere kampiu. Ntao yale na ninya kulana kunya mpaka ni neta na ho. Ntao ni rawe rapa ni rowe tambela kwa kina rowe nao ni na kalaka wera na bertate ni ni bara sana. O kanem bara sana. Ntao ni hiwana na ntao epa nampaka burukaramo. Tau na shooter wan naru anu para wira nih na shooti atwa wes wendia nih tampil shooti nih wendia u para wina cerere ke ah mute ku anggora.
3: Wisa kasih, kum teri itu am kupure, nyewa ini, wan pula.
0: Ainyu volo mo elukuluku tane mo nekuranella.
3: Longwe elukuluku nikuru na nua tosh mili kuatu.
0: Mali papa cering he ho.
3: Papa cering hai mahora beniula.
0: Aiwa mermo atia na atano na maha pahe. Muna na he muna la papa mana lo pana takwa he abo hano nyosane.
3: Ano na nyoka la han ni nyoka na.
0: Muna kali hana pama.
3: Ni kali hana rotene.
0: Ahe. Nyumta kwa nyotovi mule koronela.
3: Mtegwa kamiba kata sorero osu kamsuruku o pank o asusia sao.
0: What baba kirimba ka ikorowa bahi? Kirimba nene anane nene ikorowa ho.
3: Arin nane nene ikorowa suka ikorowa sene se yo.
0: Bano ikorowa iha mungu hanyo. Ikorowa chumu monsokela nyinza kwa mamembro. Ikorowa ina kuma adi ikorowa iha mungu hanyo.
3: Nisuka nikuru nene no wamempuru asusia sao. Nukisha huyogo nera mtukumanu wangu nukumia mpota huo rabo nukisha yole natumia nasuka kuhira nikeli haraneke oholo mtukwa huheni yola nimele beliha nukisha kumusuru kuheni yole nivarileke mtukwa sawo sindimele beliha
0: masi nyu wabale mpachenraji 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka enavira ikoro iha mvarila kine kwa sanyo sinna acha mna kuhanyo
3: sinna atai
0: vale mwakuha deboje yaka mse nacho mntekela nyikoro iha
3: nimele mteko porawira makina huu ya hononea nikushake yole nirehere nike yole msuru kwenye yole
0: nyumai kaha kumbwa ya yu wapai nyumai nyu wabali batu shmili kwatru yo wampako lilo baba mwavarela seni bankanyu mwakala ni mwanyu ni ikoro wa siha sorafu
3: mwapaka nukusha
0: yole nyu wano omuchu anyu
3: kwa mtu mamotaka kwa mtu maikulina saka kine kubate pahi kwa mtu mkora saka sampa
0: kudo mekinyo
3: Osuka wewe, ni osuka, na osuka ni osuka la seyo.
0: Moni toko na sina nani mloche la moradi msambiki shasha programa ai kopela ela yomokone wa msambiki ahunaka okumanela wa amakuwa programa ni hinrera hu okratela hiyo ai provincia hiyo Cabo Delgado niasa wampula ni Zambezia olelo nriye poma ya wanakuru kopela ya omokone wa Zambezia ola

0: Baito fano zon zemezi analiz no chobo zika kazo padua.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bom dia, depois de Zambésia analiso no chabu nengue sede mio Bagarra da Silva. Um problema da nilo com o Zambésia, ou não também uma basta, ou na canoa tambiria, ainda lá ba, o cura ainda mais sonzia, mas ainda matando moza, maquati, ou tendo na alcuno o Zambésia. Mangon aba, mdegua 52 milhões, no na baia que guilha 2022, na 2023. Na zonto ndalewe na mambo wakuno Zambezi ya Avil Mushini wana maodwe wa mabasa ni kwa tino jile. Na pika mazua mabasa andelo wakuno Zambezi ya kawanda mte kumala. Wakurume za wila anubrawe wila unakanilo wakadamuaku wila arambile anababa otene anantame na odembuwa. Seonza wakuno Zambezi ya Avil Mushini ofurumu lalaka wilo akodi yotubu mataka orila no na kido kido ya iko. E muda wa makivali kwa tepanu bachua bo Avil Mushini oloka wila abenia makabasa bachimwe mwurule uvule kusabani awane ya kana njangana wila tuwele mataka ba orela mpara wa achina nona aba makamaka anotipu mataka orela oposi mtutu ya makivali kwa tepanu bachua bo se njangana wila awane anufanyi lotipu mataka orela kwa tepanu bachua bo kuno Zambezia inunawake la sika achina na sika achina matukumano okumina muda apartu furilimu mabasa ba mfuno lo gila makani watu yonatira ninga uno wa elabo murendele vina na muwaku wa mfuno Mosambiki na vina mfuno milo na msoko lewa apartu furilimu okuno o Zambezia Francisco Nangura odu wa chingerile aba apartu furilimu wila makamaka achukucheli mabasa mfuno zana odretu wa elabo gina ya Mosambiki mambo wani kwa tinomi lanji okuno Zambezia onokoda wila sili nkosiwa za wajili wa madha wa na alama wani marama mchitoni wa mproblema mbasa. Fisipiratu mvua o kona chikachiposu nchino marama utopeli wa uvira wa zaka makumatana ni mwadhana zaka beli za utukili wa milanshi ninga ekalege kwa ti emitonga uoka. Musungul oli otonya wila milanshi no na karama katami aba wajili wa madha no na aine kanasoka anaba se misikilu zo sori iwa. Musungul ni kutino milanshi o fumula laka wila awane kana fiyari na maraba ne mwiribuza watami roma sisi mkatemi amuaku anone ya mpuno mwilaboni. Kwa sisi mspali ya milanji kana mtongo wa alamana ba zana makumatanu aba antoko la mabasa awatina tena ukule o milanji. Mbamoro ni mwaza anupikira mtongo wa biyonji. Beida metikala wila atambiri ya maraba handabela wane ukule o milanji. Atu machiku mararu aba alimutaboni mwile gani ni kwa tinomupia kuno Zambezia na wakila mwako wa sikasapudu obu wa mwiri makama kwa ni tenawa subsidi social basic obu ya mtambiro wa mwiri wa chanedu wa yake jine evirle matusia aba lugo rati Mosambiki na msukulu wa mabasa o inshu national di asana sociali manu wakono wa chwabo Nunesh Bernardo
1: Radio Mosambiki Zambezia.

0: ndenge mabasa saba dabno ndikulimo za okwa waname ba wozike ozwecha mbuno Mosambiki zaida shongo marabu manai amwiri wa junyu yaka ya 2004 dimenge mabasa saba dalila mikidadi mitra mabasa jamal ferish wongesele dimio bagarla da silva
1: Muvuruanile dhipaduile wale labo ninganti.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mutungo wa ati machikumararu amfanyo mailogo ni nikwa tinumopeo kuno Zambezia awakalasika saburu mwaku wa susidi bazigu obu oli mwaku onkami idha anakalaba bambudana asigedei. Mulibo ni mwani limudiba na emisio za Zambezia na lizu ni chobo. Dabno sikachina imalabo manai amwiri watana moza yaka ya 2026. Dabno misio za Zambezia na mio Bagarada Silva bambudana jama alferish. Oli maka yonka panamazo. Motene buatardi mkalo ni huranelo. Moyoni mbona bila ndilo kuno ozambeza uno temena mabasa wile ona kana wala tambiria ayimala ba ukola nyama sunzi ya mazina matana moza makwati otenten akuno ozambeza mango aba mtego wa 52 millions no na baya kagile ya 2022 na 2023 na zonto ndalewe na mambo wo kuno ozambeza ya avenue mushini wana maodwe wa mabasa ni kwa tino jile. Napika mazua mabasa andelo o kuna Zambezi ya kawanda mte kumala. O urume za wila, anu brawe wila unakanilo o kana mwaku wila arambili. Anababa otene anantame na odembuwa. Sewa ndo wakuno Zambezi ya vini mwishini. O furumu la waka wilo akudi yotubu mataka orila. Nona kide kido ya iko. Muda wa makivali kwa tepano bachu wabwa. Vini mwishini. Oloka wila abenia makabasa bachi mwemi mwuru uvule. Usabani awane ya kana. Njangana wila tupele mataka ba orela. Mpara wa achina, nona aba, amakamaka anotipa mataka orela. Opoisi mtetiu yu makivale kwa tepano machuwabo, se njangana wila anufanyi tupele mataka orela. Kwa tepano machuwabo kuno Zambezi ya, inuakila zika achina ya zika achina matumano okumina muda aparatu ferilimu. Mabasa ba mfuno logila makani otinyo tiraninga uno wa elabo, murendele vina na muwaku wa mfuno Mosambiki. Na vina mfuno milidua na msogo lewa aparatu ferilimu okuno o Zambezi ya. Francisco Nangura, odu wa chingerile aba aparatu ferimu wila amakamaka ajukuchali mabasa afunoza na odretu wa elabu gine ya Mosambiki. Mambo ni kwa tinumi lanji okuno Zambezia onokoda wila sili mkosiwa za wajili wa madha wa na alama wani marama mchitoni wa mprobule wa mabasa. Fisibiratu umvua okona tika chiposi nchino marama utopeli wa uvira wa dhaka makumatana ni mudhana dhaka beli za utukuli wa milanji ninga ekalege kwa ti emitonga uoka. Musungulu oli otonya wila milanji nona karama katami aba wajilu wa madha nona aine kana soka anaba se misikulu dhosori iwa. Musungulu nikotu na milanji o fumula laka wila aone kana fiyari na maraba ne mwiribu dha watami wila masi mkatami amwaku anone ya mpuno mwilaboni. Kwanza mspali ya milanji kana mtengu wa aramanaba zana makumatanu aba antokula mabasa awatina tena ukule o milanji. Mababa muda anupikira mtungwa bijonji. Beida metikala wila tambiri ya mababa. Handla wila wane nukule. Oh, milanji. Esi mtubuduma zahali zipoli za muda muda mwala mamisho za Mzambezi. Avenida agushinyo retu ramba envenye na muda wa sagwari mpaka obrandau. Enruvo ogomi wa sanyiwa maa wa gazilinya. Msili obu ufunu zahali zahali mpoka belton kasimu.
2: Ora mea wa gazilinya. Ono pata mabasa osanyi wa dhila enchimiru wa avenida agushinyo netu. Eji mvenya murda wa Sagware mpaka murda wa Barandao mwa chobo province ya Zambezia. Eji makamaka dila ena elapi kuluto moda. Mazu aba, olaleli mku mbunu mwana walibadho padua radi Msambiki. Dimui meleli wa mabasa ya aba osanyi wa dila. Odudi Domingo Jinapidu, ologilesi na anama libadho padua radi Msambiki. Aromida gaya wila oikumbila wenje dhidhi wao malabo. Na anya ya alibadila ya jile mtengu mpalo ni vitu nga wakapa nuva chuobo ya wila avaiwe nga funawe ni malabo makumatana ni moza ya wila apulie mabasa abale adembu ile mwa awo jomba gazilinya odu ozuya ya wila voro mavene dile jile ega apeleke liwe sika adimingu ni virle mweni mwa awo ramia wa gazilinye neji mabasa aba ayelua
3: damu josere afetado.
4: Vocês não vão fazer uma adenda, pelo menos para pedir?
3: O dono da obra não aceita adenda, mas tentamos negociar, não está a criar aberturas. Mas é um assunto muito sério. Nós pedimos uma adenda, 60 dias, estamos a perceber que o dono da obra só aceita 45 dias.
2: Yawila aguve opulia mabasa abale, mpala onsanya da dileji, shiraku construções, ou awenge de da anamalabaya, alupaga makumatana ni moza ati da mbaba saba mpaka zana na makumeli. Aba na malaba, anlaba malabo etene. no magomelo asumana ya na vina maferiado.
3: Estamos neste momento a fazer, chama-se plano de aceleração. Exatamente. Então, as equipas estão a funcionar todo o gás, como se diz. Temos o grupo de lances, temos o grupo de valas e também temos o grupo de pavés, em simultâneo.
2: Ababamazu, a Domingos Napido, mwimeleli wa mabasa osenhe wa Dila, eniki wa pavé, eji nchebero wa Avenida Agustinho Neto, yavachuwabo, eji, enromeli wa yowila enanyongeliwe mutengo wa kuoberi okwarenya, machiku makumatana mele na matanu a milioni za metikash makamaka eji kuoberi embudu wa mutumbi ni mwakuda banku mundial.
1: Vachabu mlibu nina mkuna kura mshu mdambesi ya analizi chapo chukua sika chine. Mutengo wa atu machiku mararu amfanya maile goni sisi kwa tunopeo kuna uzambezi awakala sika sabudu mwaku wa sisi baziku obu oli mwaku na kamitha anakaraba pamdana asake dhei. Obu ya mwaku wa mwiri wa Janeiro. Sisa thalikuwa kuna radi Mosambiki na msukuli wa ontadera mabasa wakuda INSS Nunes Bernardo.
5: Neste momento, atividades que nós vinhamos levar cá a nível do distrito de Mopeia, estamos a efetuar o pagamento referente ao mês de janeiro de 2026 aos idosos.
1: Anamuzi amudamuza awakele mwakubu alogili na radi Mosambiki, anusiti mabasa nchidu na matonga mawaliza mwaku elaga eji enochinja okala wawa.
6: George Mazumbe, Nisakabairo Josina Mashedi.
1: Zena nagali George Mazumbe, nosiba, notama nambasa alamatonga, onikemeza baga maka baganda mbili mwaku umu. Ogo nila mbangani zibili wa, notama la vengene, nosiba, ni wakalala na wakala mwaku umu, wamuri wa Janeiro.
7: Na kwa nisa dinyarani tipeta na wana biwana?
1: Aba Ali Mazu, aramawani wa wakili mwaku, ni kwa tinopea kili kili wakuno Ozambezia. Mutengo wa atu machiku mararu amfanya malegoni ni kwa tinomopeo kuna uzembeze awakala sika sabudu mwaku wa sifusidi baziku obu oli mwaku na kamitha anakalapa mdana asake dhei. Mwaliboni wa mpaka wanimba iyo ni fima kwa mshiru wa mzembeze ya analizi ni chabu dabino sika china ya marabu manai amweru wa tena moza ya kaya toji mdivin seshi mwoteni mwifuwa nile matama lua bagarada silva na shama la thirashi. Buwa tardi.
0: Miselu za Mzambezia.

Baito rongen to nyamidi midaro na mita la kumina mitano na murdi wa mipaka nyo mbwenye kanam paka nyo jibo la yamba yon paka midaro na mita la makumata na mitano papi kosha.

kore holo mwaga kone holo mwaga wene vano himpia karan vano ne mereo wingi pia meva kopia kopia mwapio kwartel mwere mon mwapunya komandante mwere mon mwapunya kare mwere mon mwaparanya mwere mon mwapunya tata ya mwere mon mwapunya musianyu mwere mon one kare ga ko chika microphone ko

0: Hoffman mwana mwa mtiana noemia ara mi pepo mayo mkubwa la province ya Zambezia
1: baito baito ntieni baito
2: ntieni donyana
0: ni yeo donyana mahola wode pachwe buchwa hejo toji wabarikwa
1: baito
0: bolo jiwa mohambwa
1: baito baito ndoeni

0: so patua so Zambezia.
1: Boa tarde, Michel Osei, provisi wa Zambezia nile chulo ya Elomwe. Mwe mahiyo kumashiri mweri wanetu na moha. Ya kigundu pili, niya kama kumilignako taru na moha. Nikuru na miteko sa uhusi ya provisi wa Zambezia nise la pelaka wii ya livi korwa ana mahusia. Anavirlavo, ikonto masana mashishi provisi ya wa Zambezia. Erihinha, sakatari opatire partidu frelimu ya provisi ya wa Zambezia. Ona wopa. Ale anchare partido ele wo wiya sasa makalelo a winwiha makalelo a elapo ya Mosambiki erhiha achu anavirlavo ikonto raru ne makaja miho ohawe pama yompe professor Zambezi anaklan hikuna worwa ikorwa sawa kafiria no mishalo sa professor Zambezi tisi hasimumora amel karda kosi sawa muha ne Paulo Lopes. Namara ni so pachwa se province ya Zambezi na ntamana mitako Nusha Rodriguez.
2: Nikuru na kulela mia hasa na mahusere province ya Zambezi ya anafama kalelo oaliva ya vamweri. Sa ana mahusia masana matano na moha aipoma so hia na hia na e province ya Zambezi ya. Mankau ni kuru nenla apankae yaka ya ikonto pili makumeli niki na yaka meli. Mpake yaka ya ikonto pili ni makumeli niki na mararu. Wukuwa wone hiwe ni ana mahusia e provincia yela. Mpua wose kura sekretari e provincia wa Zambezi ya Avelino Mushini. Erele ye epoma yojile. Eyori hii ha mohola ni kuru nenla kaunda muteko uamala. Ole liherawi anafa makalelo o aliva ana mahusia otene. Sekretari komite ai partido frelimu e provincia wa Zambezi ya ona opatoro panikuru nende wi ewa ni hemurechele ni ekumi yela panhuyela. Masu ya lele iwa mutuku mano onerea nese seyola o yakomala omelo mwepo maela ya bachuwabo. Francis Kunangura olochariki mutuku mano wanekumi na moha nikuru nenda neraya ya kela na halo locha samiaha so hia na hiana. Ntoko pwana pwani wa makale lolapa eakele ni eakela. Mpuwa wa muhaku elapwahu. Irehira katumia ha selapwahu wi enacharihiwa ni makale lo apama. Ikonto charu sachu ari oha wene po mayo mopea e provincia wa Zambezi. Apachara wake la mkavi hero kwasa kwasa ovinre wayolya ni chuikina. Muholi anikuru na rehera miaha sana nloko ahaungwe ya kavihira ka iprovisi ya Zambezi ya Nunez Bernardo. Olo chala mitipo saradi Mosambiki wi ana kavihira achuya le arimaka chamiho. Achuene ya lato aho neho hakalala ni omutamale la guvernu mtuwa wapachera wakela mukavihiru eneyola. Wamalihi wa muteko wakache hava weri wa nikuru na ashina mukerekere wampara ipoma ya vachuwabo. Mechaka salele wa ni sekretari ya provinsi ya Zambezia Avelino Mushini. Yola emerawi mutekola omalihiwa mweri ole ovinre ni governu e provinsi ya ila Zambezia. Avelino Mushini olocha into ntoa wakusinhe omaliha nikuru nenla na mashina yafa opaka muteko wakache hava. Tiwi hiarino machankara awa kwanela governu avike yewi epareno muteko yole wiwe riwe mukuma womakival vachuapo. Muhula ni kuru nepome na ichonka mekaya omilanji e provinsi ya Zambezia. Ona vose kuma achu anifera ana malapa ni kuru nenle. E chunako uyera ni wale ya achu amoha amoha. Felisberto Mvua, alocha nuomori la muteko vinre mpua wocha peliwa ni hiku nepoma yele omilanji. Vakinavo epoma yele omilanji yoha kwanela yaka makuma tanuna moha ni ikina pili.
1: No, tamala tamala mitako Nusha Rodriguez. Neso pacho se provinsi ya Zambezi na chera ka wisa katare lapo e provinsi ya Zambezi. Ho ne ya mitako wa ana marumwe mpaya loko mitako ipariwe sa orehererwa igupat so hia na hiana. Avelino Mushini ale lihira usinto ko nener wo wi spiritual sa poma yopebani ompea so kwa siwa sakatare lapo e provinsi ya Zambezi. Upushera wawito arampa muhamaha eniso erihiruwa kani spiritale iginako. Eyo rihinha nore lihendean wawi. Sakatari a partidu frelimu e provisia ya Zambezi ya opachera. Ale lihira wawi ale ari alipanchare na pwane ya sase makarelo a winuha elapo ya Mosambiki ohiruwa wao nari hiyerende miteko ikinako mshalo onruhiwa to ni tamana miteko Nusha Rodriguez.
2: Sekretari opachara nikuru na frilimu, ona opachu anikuru nende ni achu, awompe yewi eye mutuku manungwa ne kuminamuha, onerea epoma ya vachuabo e provinsi ya Zambezia, wiwoche kulani enerae kalano ya fafe ovahana miruku ne velevelo, wi elapu ahu yinue. Francis Kunangura, one mirawi mutoku manole onerea, wakala nontoko mupuelo mutoku ene to waka vihera na malapelo, wi e provincia yela ya Zambezi ya enanua. Mutoku manola anekumina moha, onahalo mala netanu, renihi kunomelo, na vempua wa miaha sinyolochi wa nipuronende, onapanyiwa opanapanihiwa makarelo muhaku eraya, mutekotani muholi anikuru nenle ompareye ni oheliwa amavano natiana malapelon elapo.
3: Dicemos que esta conferencia refletirá sobre o estágio atual e o Moçambique que nós sonhamos.
2: No locha Enrique, mutuku manola na halo locha samakalelo elapo eraya mpua wa muhaku na halo locha to miahaso hiana hiana. Mutuku makalelo muhaku elapo anho eraya mutekotani muholi anikuru nenda na frilimu na paraya tiwi Daniel Chapo ompareye ni oheli wa amavano na tiana malapolon elapo anho. Ntoko ni suanla hun, e parte di ala ya frilimu, ni kuru na tesa achu awacha. Mpua ni kuru nenda, so kalabo makuru makinako to. Ntoko achu yale awanihe e kocho ya lapo yo Mosambiki, wiyo poliwe ni epurele murechele. Na locha maantigu kombatenti, ni kuru na tiana e lapo ahu yale yo Mosambiki, na ichaniwaya OMM. Nikuru na mwavano elapo yo Mosambiki ojo taime. Tivava ninchunahu wisu upuelila. Niwe haka makalelo e provincia yela eraya ni makalelo tani ninchunahu wi ekale omahe.
3: É importante refletirmos sobre a província que nós sonhamos, a província que nós queremos ter nos próximos momentos.
2: E orihinha, Francisco Nangura, onatamalela ntoa wananloko anafa o kavihere província yela Zambezia ni muhaku.
3: Este é exemplo da nossa
2: Moçambique. E chuena woneha ananloko elapo yo Moçambique wa atana. Tivava nerahu narera wecha vamoha. Necha vamoha nahalo purela solo hasahu. Eriwinuiha e província yela ya Zambezia.
3: Podemos desenvolver a nossa província da Zambezia.
2: Ntapulela kamasu a Francisco Nangura, secretari opachera anikuru na frilimu e provincia ya Zambezia.
1: Rigushelo yola hiva nisu nipia kwa kumari wa mishelo saya provincia ya Zambezia. Nole lihendra hunu wawi secretari opachera ya parte du frilimu. Honna opa amu avano anjere parte yu nila wawi hi kulumule enla pamita kwa yikiriha ka oholo. Ewe rihi hato. Noleli heran wawi miteko so hiyana sinilapiliwa manikuru na miteko so husi ya provinsi ya Zambezia. Francis Muhoreli ore sakatare lapo ya provinsi ya Zambezia. Aleli hera wawi so tene mwa miteko simpariwa niso sigiriwa koholo sindoko aleli hiria ana marunga nloko aempa ya nloko elapo ya Mosambiki. Amil karta konsi isao tarini nyuano karvo muha ni Paulo Lopez. Musina narwadu Mosambiki buatardo shekua wapama.
0: So, patua, so Zambezia.

0: tena nilalava perna.
1: Ah, nambala pena, gupo na we agunyala niwe na nilava perna.
0: Epa, agunyala na nilava perna, erisi yale vive na malapa. Na malapa na eloma, epa, kwa vile tapulila, akina na hana wana nanarati.
1: Ah.
0: Eh.
1: Okay, kwa hiwa.
0: Eh.
1: Paranto, nkakilele nindosha wa maputi go.
0: Wa maputi lile wa mandohini.

kawaida okuye yakwa naya mahiku masese amweri wa netanu na moa eaka ikonto pili ni makina masese yari impe naya we Carlos Shongo a albumi tanna raro yao ya kaviheriwe ni Radio Mosambiki ni makuru makina meili ya ichani wa Orion ni vidishku. Mirusa machipu haya yari Zabalani, Nzuti, Zibo, Toma Kitido, Drenaje, Alfandika, Mataki, Awai ni zifa zingile.

kwenle okwa wanamipa avunwesha ihivinre ya kasa wacha elapo yo Mosambiki ya ponra ya morechele. Aichwa ni wazaida shongo. Okuye ya kwa na ya mahiku masese amweri wanethanu na moha. Eaka ya konto pili niki na masese. Orempe Dalila Mikidadi. Ala kanyanusha Rodriguez, achikinya mitipo si

0: Nibihane ihali saba mkumanelo wa ihapare. Wila wolelofa, mahiku masheshe, a mweri wa junyo eaka ya 2026. Nihiku una na masheshe. Baba nuka na hon, sa ihali sene se yoso kumelela mwe provincia yoso. Zambezi ya okabu delgado wampula ni oniasa no. Olelofa masu, anikumelela ya ho. Ihali so olelofa sireherirwe ni Maria Fazenda, e kabihero ya Bernardo Toliwa. Wawotene ni nola tulane wii ni wihane miru andoko iya. Aho leli mtete wo miya wa wakavu distritu yorapale. Ya wo ni evekelaka kabihero waepoma nari atu sakala wii etipeliwe wo ehime ya masi orela oura. Amuloko niwehera sa osoma o provincia yo Zambezia yawe niwe pariha ka mteko wasa sa wii evirele. Sa ohile veliwa maputu sore anipuwa haashe shentush amui distritu so hiyana hiyana sa e provincia ele. O Tanzania namuiwa ya wira ebo maya mapuro ale mahawa opajua eretra enihani wa Ebola o elapo yo Republika Demokratika di Congo ni o Uganda enalehera wa aipoma sa watamana ni elapo ele. Wira ekale a wire herera ni wisuela mpanta wa wisa kihera wa ereta eyo ya arimi enavoloela ho. Na ve namu iwihana ya wira o provincia yo Cabo Delgado. Aho lele aniwehera sa okumi ya wanasa sa wii emadihe ereta ya kolera yeyo epajungwe mahikunete la humatanu amweri ovindre wa mayo. Iya nisikinaku, no kusha wini wihane antoko imusi so mikwinya o distritu yomajuni oniasano sinira sifaniheriwe yomadela mbuwa mamieri mitana mosasi norwa. Na niwiriana nohola tulani. Atu o mikwinya o distritu yomajuni oniasano enhala opaniheriwa yo malela muimara sinorwa Fernando Damash.
1: Atu opaha 5,000 aipoma ekani yo mikwinya o distritu yo majuni o provincia yo niasa ahala ovahua malushu mpuwa mamieri mitanamosa sinwayo. Waeyo muimara ela simkanyania sitipeliwaka ipostu na afiyu rohiwaka malushu o mitomoni ni olochezi o lokalidade ele. Mteko ola orimpuwa mamiruku sapoma sotu na wavaha malushu atuo tene ailapahu mpaka mwayaka ya 2030. Atu amtete wa mitomoni ni olochesi ani wehera wera malushu ala ekavihere oroha muholo miteko sa olimi otipela ifabrika miteko sopira aleto ni nameto ovarilua miteko sa telefone ni miteko sikina.
2: Walu sa vile nerisi ya ki, no jita mshbe, tako mshu kontente si. Kukia ya sa era nerisi ya, si, desemplumentu si. Asi kwa muaji.
1: Hiyo ndi ote liwa mrima wa maha wa malushu ala, ni wiheru wahu ni wako, ihala otipela ntoko mitipo, soosha ni varalaka mteko malushu, ni naveto ihala okavihira wera niriri heke, tuohi ya nahiana ntoko araranshata, mana ya malushu ala ahalo okavihira uroiha muholo no o mikwinya otiritu yomajoni.
2: E outras coisas.
3: Estamos muito alegres com a chegada da corrente elétrica cá em Mikwinya.
1: Mutoko ena ipoma ekani yo Mikwinya, o posto administrativo yo Malanga, o distrito yo Majuni, Adriano Berro, o hima wera rohiwa wa malushu, o mpanta ole wa distrito yo Majuni, o hala o kavihira wera atu eriri heke, ituso hiyana hiyana antumaya ni navito o hala o kavihira wera ituso hiyana hiyana. Sivareleke mteko malushu.
4: La saya mikoia inna bahamromelo atuya nanda wera ku elapo ele muharokina ankila thimo malediwa banu hiyo nno ndi lapo hen mishiba kwano romela wera kwedi ebomya musambiki inna we hatu anghawa yawo anghaswa yawo basi yo khalana murukuno wera ni kurusinchi pale yo kwana okusha malushu saya fiya sinkela mpaka ulokatidade.
5: No pyramid o dizombe
4: para vamtanova kanita li hawera inopia. Komu ituye sinimu era mtari hanyiwa. Wapacherani sabu sharwa kera fiyu para matistirituni. Matistirituni sopia. So pusharwa para maposto na administrativu. Maposto na administrativu ni sopia. Vanunto e fazo wera niroheke. Ma lokalidade.
1: Adriano Berrum, toko ina ipoma e kani yomi kwinya. Otsiritu yoma juni. Answilia kasa mtikuoro hiwa malushu ompanta ole wa provincia yoniesa. Nelo o mayuni ompanyeni ya yeriruaka malushu opoma ikani yo Nairobi ni eniro hiwato opoma ikani yo wamuakia otisiritu yo mayuni.
0: O provincia yo Zambezia amuloko aniwehera sa osoma eni ya sasaka ovire la mahosho anikumana yano maprusore opa ha sheshentush. Yawo ahinakela vava sinaviera ya mieri nari eyaka. Nusha Rodriguez.
5: Nikuru na miteko so husihe provincia va Zambezia. Yo locha eriki anamlapa wi elive ya vamweri. Yana mahusiha aipoma so hiana hiana e provincia ya va Zambezia. Mankau nikuru nenlanra ya noni anamahusiha anapira masana matanu na moha. Ikorwa hene hina pierato imilia o makumatamu na pili sametikal. Wukua wone hiweni anamahusera emone hira ka sekretari ya provincia va Zambezia. Vavale asekureye anamalapa epoma yojile e provincia ya va Zambezia.
6: Trabalhamos um ano sem salário. Isso recebemos 7 meses.
5: No lape ake moha ni hakenle. Aviyaka na ake la mieri mitanu na pili pahi. Mpake lukuluku yele. So hala mieri mitanu. No haere pelani machankara manchi. Niwe haka wi namwa akuliwa. Wi nlimwe. Ni hipurechu. Bano na chuno suwe lantoa tani.
6: Gostaria de saber os porquê.
5: Namakusansu anikuru na mitekosa na mahusere provincia va Zambezia kaunda muteko wa mala. Olochariki mankau anakuma eaka ya ikonto pili ni makumeli ni ikina meli. Mpake eaka ya ikonto pili ni makumeli ni yaka mararu. Vavale ya wopaya anamahusiha ashani wi evolowe nikuru nela na namahusera. Yo woto oro meli hawi enere la paka wi makacha mwihene ya la evirihiwe.
7: O setor de educação goza do princípio de urgência.
5: Nikuru nla no kala no ni malamu lwaya malape lwaya. Nto konsuen la hon, nikuru nela po. E lukuluku musatoro onaleleye wi anna kontratari wachu. Anna mwichana mchue neyole wi apachero lapa. Potu pachero lapa. Ana husiha ya la na kontratara hun ya hipachero lapa. Erihi ha, epacheraka wene olapela. Nina ave kama chankara wi inyeno munikuru na tukunukamilachu sana malapa. Ni kunya ae na iwa tribunal administrativu. Wi eheliwe achuya la munchankara wa guvernu. Wi guvernu asuele wi anamalapa elapo. Mote kweni yola, honeri wanihiku numuha, ona kusama hikuwa wacha. Mwaha onikusinhe okala ni mankau yala. Eak, hiva, eaka ya mala, nina repela mankau ene yala otene. Mweluku luku yela, apechara weakela ohirivu makachami.
7: Para o pagamento dessa dívida que temos com os nossos colegas. Mas neste momento eles já recebem normalmente. Os visados é pedir tranquilidade.
5: Ntapulela kamichaka sa namakusansu anikuru na miteko sa namahusere provincia va Zambezia kaunda moteko uomala.
0: Nruentu pele o elapo yo Tanzania na mpanya mkuihu Monteru Bonifacio yowo oniandeli here ya wira eboma ya mapuru ale inalehera wa ilapo sikina sawata manano wi mwahao wopajua eretra ya Ebola oelapo yo Republika Demokratika di Kongo ni Uganda enope piheya opia mwilapo sikina ondeli here mota enhima ya eyo perero eyo
8: elapo ya Tanzania yo hima wi okumila wa ereta ya Ebola mwilapo sa Republika Demokratika di Kongo ni Uganda winopo piha ilapo sinapaka ya no mwilano ni enatune ya olipiha mwiwana no wa ilapo sa Africa Oriental ni wireherra wana ni ereta elam. Masuala ikumi huwe ni etulia ministro wa miteko sa ukumi wa Tanzania, Florence Samizi. Vamutukumano ni wanata nararu wa maministro wa miteko sa ukumi ailapo sa Afrika Oriental, wa ovanyi hanasa oona ni ireta. Florence Samizi, ohoni hera uchukuruwa wa elapo ya Tanzania, mwaha wa ireta ya Ebola, mu ilaposa Republika Demokratika du Kongo ni Uganda, ni ohoni hera uhakala ni muteko onavariwa ni ilapo pili isa, mwawana ni ui ireta ila hitawale. Etulia ministro wa miteko sa ukumi wa Tanzania, ohima ui tiwokwele ya olipihera miteko sa uweha ireta ila, emara yote nesha minlano ni ui ehilapuele mu ilapo sikina. Florence Samizi ohima ui enakwele ya to, uiranya ikuru mwawire hera ni ilapo sote ni Afrika Oriental, owana ni otawala wa ireta ila. Ilapo ya Tanzania, yoveka okaliha ni puro na wiyati kwa mirete ni itu sote ni sinahowolia mwawana ni ireta ya Ebola, ni ekavihero ya miloko sa Mwafrika sa owana ni ireta. Florence Samizi, ohima to ui, tiwakwele asha olipihera wale lihera atusa ireta ila, ui mapuro ni enakala ya mu esuweleke orapela. Okumela odari islamu, ehali elamvahiru ni mia na Monteiro Bonifacio.
0: Aho leli, aniwehra saa ukumi o provincia yo Cabo Delgado, ya wawo anasa sa epiro ya wi emelihe sa ereta ya kolera mwe disitu yo namunu yeyo epajungwe mahiku netila huma tanu amweri wa mayu ovinre. Duarte Liasi.
9: Ihapari chihimache wa radio Msambike ni holeli nkora unoweha weha ureta wa kolera wa provincia Sange Agustinyo watunkale wira. Wira tela waveka ni watu otene mawani chikalemi hupi chimpuheri raya uvara ula ukati ula.

Mfumule yao pantambalaru wa nyimbo zathu zakusiyana siyana kuwulikira munthu muno studio ya radio Mosambike pano pabera umba chimwe mungaza kwana nsizi ufemba na mapindi makumatatu tinati tikumazireni mphangwa zapakati pa ziko

0: zapakati pa dziko.
1: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mhinga pinga na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, Mustafa kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Ainkisena.
3: Bweraniko hafezera kufunika pa mpango zatu zapakati pa dziko. Misolo ya mpangwa. Lero tinati tukupangeni kuti mprovinsi ya Tete mulembe wa utongi alikufuna na kuchenjeza mbumba kuti ali ya nansambo wa kupata nsenzi antu anansambo kupweta madiri anati achunyuswe. Tinati tukupangeni mpo pondu kuti mprovinsi ya Zambezia kubiri ilikusasirwa na chino kwera kuti mabasa akumangwa kwa mbuto zinafuna kutendeza mabasa mwinji achitwe mpaka kufikiswa ngombe. Pano pa Sofala tinati tikupangeni lero kuti mabasa anasarikana kufufudza misero. Tionga nkhonda Sernik akwanisa tene pakumanga anthu akwana atatu amuna kula wiri na nkazi bosi akazi na nsambo wa kundunda anzao kubukira monto muno mprovinsia ya Sofala. Alpa Kaluta lero pa mpangwa zatu za pakati pa dziko ndine Pereira Tome kumichini ndi Domingos Andiseni. Bati tomene na mpangwa za mumpu. Ndale ya Frelimo mprovinsi ya Tete irikugumanika tenepa mbi tsosanyika tuwera kuti akwanise tenepa ku kazikana pantswe pa maguma achikhumina abodzi kubulikira mprovinsi yenere nkuveka kuti azinja nyikuphetsera mabasa andale ya Frelimo alikuza tenepa mbachita mphamvu tuwera kuti achite ulendo mpaka mprovinsi ya Manika ntsiku ngakwana tuwera kuti akwanise ku pezana panzeru za kulikira pakwecha pa utambuluki wa ndale ibodzibodzi. Mainaipyo mprovinsi ya Tete makapaka panzinda wa Tete alikugumanika tu mbapata basa nyakutumika wa ndale ibodzibodzi ya Frelimo kubukira Maputu twera kuti mabasana kukhazikana pansi asasanyire maguma makuru ninganeno achitwe ninga pyakufunikira kakamwe.

Nzinda watete province Buzibos lero ti nsiku yenchinai anthu akakhadzikana pansi pa maguma makulu kamwe akuwedza chamaso nakudyesana matondo toera kuti utongi na nyapyawo pontho na mbuto zinasakana m'matchapo na mbuto zaganyu akwanise kudzesa ndzero zakulukira pakwecha pa uthambaruki toera kuti pontho akwanisembo ku topola mitima yali anyapyawo madziko akunja toera kuti akwanise kuchita mabasa amalonda na mprovinsia ya Tete ikwanise kuona uthambaruki wakuti bwerani muzaone kumukani kuti pa maguma ndinganene wakudyesana matondo chikulu chikafunikira njakuonesetsa njira ya maso ya chiverano kuli anthu toera kuti pasalipo paoneke uthambaruki wa mbumba madziko akunja ali kutopoka mitima toera kuti akwanise kuphata basa na provinsia ya Tete tomera nthanda yamalimwe makauno Arabia Saudita, Bélgica, Kenya na Malawi ndi madziko mangasi adatopoka mitima na chino kuti akwanise kuchita uxamwali na utongi wa provinsia ya Tete pakubala ndima ya uthambaruki wa makhaliro ampisa na mfuma kumukana kuti Zimbabwe na Malawi aonekera pakwecha abulukira nanthu mbatopoka nanthu mitima toera kuti akwanise kubanzira mphangwa nikazenezi na elusu na ndzero ya maso ya kuenda kaphata basa na utongi wa provinsia ya Tete toera kuti akwanise kuonambo chiverano chakubulukira pakwecha na uthambaruki mbuya Domingos Viola mbakhala mtongi wa provinsia ya Tete ndiye adatipironga penepi kupanga akwati amphangwa kuti chinchino provinsia ineri kugumanika tenepa mbisirirwa na anthu amadziko akunja toera kuti mabasa authambaruki akwanise kuoneka mabasa anasakana ufunzisi na uthambaruki wa unthu mprovinsia ya Zambezia ikuza mbichita basa toera kuti akwanise kusasira nkhomo za maso zakudzesa chuma chakulipira anyakufunzisa mabuku madistritu mangasi akuti tomera chaka chidamala nkhambi kutambiriswa kubiriyawo pa nthanda zikukwana zishanu nkuveka kuti ndi chuma chakukwana epikwi makumashanu na piwiri pya mbondo

kuli akwati amphangwa munimbe otonge province ya Zambezi ambuya Velino muchine alonga kuti nachino kioneka kuti ndi mwenedi ale anthu amadzi kwakunja anazana nsambo kufukula mataka amfuma nkhabe kulemeza makhalirwa kulambo nkhabe kulemeza ambo ziko kubukira district ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia. Avelino Muchinyi akapironga kuti mabasa anazaomba chita kufukula mataka amfuma nkhabe chiphaso chokutayiriswa na otongi chachiwiri nkufeka kuti nkhabe kulemeza makhalirwa kulambo penepi pirikuzesa madodo kakamwe na kuti kusukulwa ndima pinati pibale mikanzu yekuti bwerani muzaone kupostwa administrative ya Makivale district ya Kilimani mprovinsia ya Zambezia. Provincia ya Zambezia makabaka nzinda wa Kilimani alikukumanika mbajesana matondo ali onse na penzere na alembo anachita kundi ya ndali ya Frelimo twera kuti akwanise tenepa kukhala nando mprovinsi ya Manika pa maguma a chikumi na chibozi twera kuti akwanise kuenda na nzeru za uthambaruki mulembe wa ndali enere ya Frelimo mprovinsi ya Zambezia mbuye Francisco Nangura ndiye adapironga penepi. Presidente wa munisipio wa Milange, provincia ya Zambezia, alikupenula kuti nkhabe chipo na lini kuti mzinda kuzitongereka wa Milange wabulukira pakwecha na nzeru za kumbunda anthu. Mbuya Filibeto Vua akapironga penepi nkati mansiku yenchepose pakukumbuka tu piaka makumathandatu na piwiri mbiri makuphandwa mzinda wa Milange. Alberto Mvua alonga Filiberto Mvua alonga kuti angaoneka mbosi na nsambo kundunda anthu mphyamaso kuti anthu akwanise kunchula pakweja nokuti ndi umbirimi ndi nyatwa nkuchunyusana nzinda wa Milange na chino nkhabe ku fiare anthu aja kuphata basa ambotwenere maseze kuti kubirines mbwenyesa kwanisa iwo kumala tokwanthanda kungafika kutabirisa chuma. Muno mprovinsia ya Sofala mathangwe akupinzirika makunji ya ubale. Panthanda zokukwana zishano makauno mathangwe adaoneka amakunji ya ubale mbakupiringana makuma shano madzana mashano na makuma shano. Ayuo, makamaka tu akazi na asikana ndiyo anaphalamira. Ninka kulonga kudachita, mwanakazi anasugulira mapulisha muno Nsofala mama Beatrice Tichala pakusanyo na nyumba vepa Radio Mosambiki. Alonga kuti kazinji kweni makunjena wabari asamalisira na kupana antu. Mama Beatrice Tichala alonga kuti chinchino alikuza mbachita basa mapulisha na matubu ambisa. Twero kuti pakaoneka mavava anthu akhazikani pansi pangoneka wipi anthu akwanise kujangulana mokhonda kukapulana mpaka kuphana. Anthu akupiringana chikwi tikafuna kulonga anthu akupiringana zana ndiwo tu adakwanisa tenepa kufiyariswe kubiri kubulukira distritu ya Gorongosa makauno kuveka kuti azinji ndiyale anachita mabasa ulimi, kuzengeza maronda na mabasa kusema. Penepe, nkuveka kuti akwa nisi kutambarusa makaliro. Mushtadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge, alonga mbachinjeza tu anja anafiyari sikubiri kuti akali antu okuzua kuchita maronda kwera kuti pasukulu pandima uoneke utambaruki. Tamala tu kumwazira ni mpangwa za mumbu za pakati pa dziko. Chinchino mbativeni mpangwa zinafunefe kunomoza zikulonga kuti pano pa Sofala. Mabasa nasakana kufufudza misero akwanisa tene pa kumanga. Anthu akwana atatu amuna kulu awiri na nkazi mbozi akazana nsambo kundunda anthu. Amuna kulu atatu.

0: kuchita miezi miwili mitatu mwananga kudwara. Ningaenda kuhospitali nikapata chini. Ningaenda kuna ndeni mwanseni nikapata chini. Endani tutamkwenda kuna mai. Endi kuna mai nikatomekumfunza. Mai mwanangu ananipa sample nzuri. Chenji mwananga. Chenji chenji. Rekalira tayari rekalira. Chenji kuna yafu. Chenji kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
1: Mbani mbani mbani. Shi.
0: Mjine mai nyatwa.
1: Nyatwa.
0: Ande mai.
1: Mazalale.
0: Ande. Na mzukulu anu.
1: Ande.
0: Alikuwa nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efu ni kama didi nkabe mwana kunenseka. Mwezuno chitatu. Lero mpida chitani mkutitome mkuna kuna mai. Katumipange mpun zero mai.
1: Apo alikuwa mwana.
0: Wansia. Mwana sona. Datzana mzukulu anu.
1: Sona adafunzani mazalari mazalari nji.
0: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukulu anu mwanduwa karota.
1: Sida nduwa latai. Ndo mwana maka aonda.
0: Aonda na kupakupa mai.
1: Kama hato mali.
0: Hii mwezunu kwa chitatu.
1: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe.
0: Tikaenda shipitari mai. Tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
1: Kwa chizungu. Mukapangwa tani weku.
0: Tika vunza tomari uyu. Mitombo hii. Mafebri. Anji.
1: Alikuja mwana.
0: Nghabi ni alikuja. Nghabi. Nghakuja mai mwana.
1: Tobu epan. Tobu epan. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
0: Ngamaka manungu wache nseni maya kumuka.
1: Nyanje nda mwona mwana ngamaka kalbi hati wakukumene.
0: Endi maya.
1: Kama api mbepe chitatani pepe.
0: Pemi imu ndia mwona nzeru kwa mundi makuru.
1: Nzeru zachi mwana anga zabarari kapina mwoneni nzukuru anga tepa.
0: Penti tomuka fora maya.
1: Ai. Tendeni.
0: Tendeni, tomukwende.
1: Apo nyoru swachi.
0: Mai pamtunda hapo ne pakakhala na kazi unangu pepale pamtunda pale mai.
1: Ntunda ipi mwananga nzeru zabarari kana kinoneni nzuku wanga tepa.
0: Ne kamili katai.
1: Kabe funa didaini.
0: Funa mulili.
1: Pano ne mhamvu mamondo ali.
0: Kabe wangisirani
1: mwemkuli
0: mwemai.
1: Ntunda ipi mwananga tendi.
0: Apo pasogolo pale pale mai pamutukulu pale.
1: Tendi tendi. Usajwa hapo.
0: Tendi
1: mwananga tendi. Basi mwana ni mbaliki.
0: Mbaleni.
1: Wera kuna.
0: Baleni, kenjini.
1: Matama, matama, matama. Rekalira bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
0: Ndampasa maengata hira sakonda. So ngama mazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyeribozi.
1: Si? Kama anafana kunichitira mkambu ina nzukuru wangambani.
0: Eno mai, ngapiziwa pondu pande nzero za timara kuyuma.
1: Mwanda dawanji ni mwana makura kare.
0: Ndi, kenjini. Tafika mai ndi hapo.
1: Hapo?
0: Tafika.
1: Muka denda po kare nghabi?
0: Nghabi.
1: Tende, tende.
0: Songu. Tonya kupapa nebo?
1: Tende. Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
2: Kuno, kuno?
1: Inde.
2: Fikani, fikani, bitani. Mbutu njeneshi. Ndi. Kala nipashtera. Chisi jatu jina kalilefi ndi jeji.
1: Ndichepo, mama.
2: Ndi.
1: Kwa kare hapa nyati.
0: Anta kama.
1: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
2: Mazi afike?
1: Mazi penu.
0: Mazi. Ini nkabi mazi.
1: Una mazi?
0: Kambi.
1: Una mazi? Mazi. Andi, mpafike.
2: Awa mazi yao.
1: Mwana?
3: Kwana?
1: O kwana?
2: Andi, muna timanga.
1: Andi, tapumangani. Mwama swano mwana kare.
2: Indi.
1: Mwana usha kuninseka.
0: Dika pediri mbuku misoro.
2: Musafuna mulongi na ayavwanga.
0: Musafuna mulongi na ayavwano, si.
2: Wenu muna ndi visera vyano bino.
1: Bino.
2: Andi, karidine, niku vangu wizi. Wati. Funa bwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.

0: Mafalawa Asavekanji, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, a Chisena.
1: Anyakuva harad Musambiki tabwera papindi atu inangu pakati pa mafala kusiana siana. Akutika zinjikene asalungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa sopikanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala wa kwa na manai pa mabasa ulimi. Azingi anangu asalonga tangu ya ulimi wa chaka, anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi, anangu asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa nseula. Pa ulimi wa chaka, mropi, ndakala matondo na nseula. Zisafunatiziwe pa mafalane wa savikanji kodi usachitwa nzizu pulimi wa moropi, wa jaka, wa seula na dakala matondo. Ni malongero kutika zinjikeni anangu kabi kwa ziwa mbwenya zinja kwa ziwa sabulukira kuna mtu na mtu anaziwa malongero chisena, chisena chatu. Ini zinanga dhenishwa kisombi tabwela ponto na mbuya João José Chikenge. Mbuya João Chikenge tabwela papindi atu nsiku wa lero pakati mafala wa savikanji. Tabala kutileru tulonge tangu ya ulimi. Ulimi wa chaka, ulimi wa muropi, wa seula, pontu na dakala matondo.
2: Ndime mwene, nda komero pikulu kakama mbu ya sombe. Ulimi wa muropi, ndule tinga buka, tifuna tilonga mwa ndime mwene. Tangwa ishina mpodi kutomiratu sha, titome pa muropi. Tinga lima chaka, pinendefi na lima chaka, utipishima ngatu tikuenda mbitokota. Alimi ya sachenjera mba inda naika pontu mzalu inangu. Pansi. Pinende unagwisa mapira mangawa. Mapira mangawa likukula. Unaole tisauchemira nseula. Nseula usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya mezire na funefechita muropi. Kisakala tikubusa. Ulima muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifeti lukubzala mapira mangatu wa muropi. Aniali nkabe tabuka.
1: Njulimi ula kutuna jina vata mwadidi mwini.
2: Usavata. Mbusi ya nambu wa chaka, pontu sakala pontu wa kulandana na chaka. Ndulimi, unolo salungwa nduwa muropi. Mulimu wa muropi ubozibozi hu. Pine ndefi kutimangwana mkuchono funatubuse, chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimazi pinangu. Alime sachimwana kusia tepale. Alime undime mwena kudzwa kulima. Asenda pontu na ikapontu, panzi. Pa muropi pale, painda pontu na ikapontu. Mizizi pangonu tikubusa umuropi atuli. Ulimi unawo tisauchemira ndakala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
2: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kubala apo apo tangwa satabuka maningi na zua ya malimwe. Asa kala kutabuka, kutabuka, kutabuka. Mizizi nilefu na gwisa mpesi zire. Iwe mulimi usatabuka vila na kugwisa pongu kukusa tani tangu sakamu da chena kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza pende wawirikiza ulimi ule. Tisaulonga kuti ndulimi wa ndakala matondo. Mapivesa mbu ya sombe.
1: Pia feka.
2: Kala ni mbumuziwa kuti kuna ulimi wa pachaka, kuna ulimi wa nseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio nsenene pire, pisa kala kuti fipani tukala napi. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wa nchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko. Ana nkabe kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Pene kuna nseula. So usadzagumana kwenye basa na mabomba kutirira. Tingafunza ulimino ngwanji pontu na kutichaka chagwanda ngwanji ulimio.
1: Ndakala matondo.
2: Ulonga vila. Ulimio ngwa nseula unatabuke unamfunye. Mkundivesa. Mangani ya nakala po ibozi ngwanda koku ikulu ime umanise ngubala mwadidi nkabe ujitikatani. Nkabe ulimio ndo ndakala matondo. Anajua urazino panu. Setembrun. November, pefambatani, nkabi, nduandakala matondo. Antu alikuja mapira manga. Pepe ndepika funeni kupizisa maningi na pale pana nduunza nema mbuya sonda.
1: Ulikita pa mafalaneo, adalonge filero nyakuva, kuti seula, ndakala matondo, muropi na mulimu ajaka. Tawagbanda makani atu mbonye, naunga punta mafalanangu wa kulonga tangu ya kuira na kupakira. Azinji kakamwe, antu asalonga kundi kuenda kapakira. Unangu asalonga kundi kuenda kupira. Pira muti, pakira mote, mafalawa, alandana kakamu mbwenya siyana. Kulipu kupakira, kulonga kupaka, kulipu kuira, panangu kuira nzulu, pa mafalane wawa. Tina apendula tani mbwe?
2: Ndi mamwene, mafala danensa tani kufuna kusasanyira chisena. Tinga longa kupakira, mkulonga kuti, tikupaka. Kupira, ndiwe mtu kupira pachintu, penu pachidade, penu kupira mkamboi mkukwira nkaro kwenye kupakira kunga kutiyo panzidzulo ulikupaka mapira manga nchitundu ukupakira pintu pinango kuti kwanise kupituka ndisalonga kuti kupakira penu kupaka apo veserani ndironge tangwe yako kwira ndiri kwenda kankwiza nzakulo likwenda kankwiza ndi nzulu anakwira akwenda nzulu kwenda kankwiza pena ikwenda kakwira anapakirwa ikwenda mpyombo apo tingapanga munthu kuti wa alikwenda kapakira pena ikwenda alikwenda kakwira pepire tinapi dodomesa pangono kupataniza pa mafala newa mbwenye kupaka ndi khundumbu kupwira ndi khundumbu mafalachi mungakonda kwa vesesa na chisena cha kulandana unalonga ndi abodzi yenu apo lero tingalonga kuti uya ikwenda kapakira apo chinango tikumpanga kuti ulemu ndoko kampakire unakhala kampakira mapira manga kuti alamuke aende pene kampakira nkhuni zache alamuke aende lero munaphatana tani pepa une ndikwenda kankwiza sadziwa ushali pa ulendo ndikwenda kakwira usha ikwenda kakwira nkaro ikwenda kakwira nkamboyi nampode longa kupakira pepo ja chisena chathu dachisasanya mwadidi tai ndimamwene mbuya sombe
1: pamafalana ngu tifungise tinalonga thangwi ya njazi na chiphala wala pamalongero awo mawiri asalongwa kuzichikene na asena njazi ya pamunthu chiphala wala cha pamunthu
2: takuta mbuya sombe lero ndiri mbasa ine chiphali wali na njazi pyasiyana njazi ndi chinthu chiphali wali chingachita chetu iwe jasanga chichini chiphaliwa thango chisalira pa pa pa pa tingalonga njazi nchinyama icho sikulira kule tai sikulira kule tai nkhabe njazi ndi chinthu chene chili njazi podi se chetuma tai ili pa njazi chiphaliwali chingakhonda kuchetuma iwe nkhaona kuti kuna

0: Apo pakanati toma kutipanga zizundu kodi pane nyumba yako nangwe inonga pakanati na kaza kodi mbolonga thangwa nkazi chafamba tani makamaka pakanati
1: Ya, nyumbu wanga inei mindonga thangwera nkazi ne kuti na titulo nkazanga epa tirongere kuti pinango ndipili pisa wana ife pazona musafamba ife tane neti ngakwita kwene nkaro ife tisadzava makani kuti nada unangomba ukonta limbo vya chemu mphangwa za chemu za pa nyumba tane ife mbikabvesesa pinangombo mepa panango mbiya pamudzi pene ndao tisamala kupi junta juntari tani kupi vungaza atembi bukanji mbibuka nyimbo majipia panka zanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unango upe nwa kazi rangu nkabe kuva tai anango songa
0: pepe kuchitika pa banja wapo na
1: pa,
0: nkazi
1: pa banja panga nkabe nindu kuchitika
0: sagoponga pironga pa mfuka kunyumba mbusa katsanyura pa fufu da
1: na piso na moto
0: Nkhabe chitika pa nyumba
1: pa nyumba panga nkhabe pingafuna chitika ndisa komu ndine mamuna ndisapikhalimika
0: misa
1: ndisapilungamisa kuti mayi netepo bi netepo agora kuna akazi rango mamuna wene akubuka kubasa kumpanga chi nkazanga ndikhembo madzi ine ndisambe ati kaweka
0: asachitembe imba ntsvinyo
1: mvinyo epa nkazanga ndapudza kubasa ine pano bwera pano epa ndipinango pontho kukunyanyasa tavere Então, pisa kalabasa maningi.
0: Pakanat, nakuti talonga thangwe nyimbo kwa neti na ika chinchino pano nyimbo yako hii. Tinabwira timis pantu kwa nisi tutaira tandu kuda tumefu na makani ya tumuno muradu wenye kova. Pakati pa kucheza na ngasi, anyo kuziwa, imba, techemera liru nche sato pakanat. Kodi zina kwa mumbu nje pakanat?
1: Yanga meji ya pabii.
0: Singadia.
1: Singadia tisalonga
0: di. Singadia o sinadia.
1: Nao, singaja. Singaja na jizungu songa apelidu. Maji, yangaini mezi ya pabirindi Samuel Pakanate Singadia.
0: Singadia?
1: Singadia, tinalonga kute jizungu songa nome portuguesado, ne? Taichinja ka kujizungu. Maji, sena, ndi singaja.
0: Singadia, tuma kutipanga, kuti yuru kufunzisa, da?
1: Ine ndine mfunjisa.
0: Ndi upisori. Mfunzisi wa kumwanza.
1: Wa kumwanza, ndipi.
0: Ukufunzisa mpimba zipi?
1: Ini ndiri kupostu ya Galinya, kwe kuku distritu ya Mwanza, lokalidade ya Honvi, zone sachemerwa, otironge povuadu sachemerwa, Nyanguluma.
0: Kunyanguluma.
1: Kunyanguluma.
0: Kode, ungaenda kwe kumizizi ya kufumba murungu, saita kufula.
1: Mizizi ya kufumba murungu.
0: Ya kapinangu, tikakona mbu kwa tapanangu, ndududu, mbu ikamadia. Ndikutupandire
1: ndinyatwa majife nkhabe mali yanango kuchita porque tikusaka forma akupara tambalusa dziko machi tisatabuka
0: saka kobiri
1: saka kobiri
0: majita kobiri sabuka munzinda sabuka kutsanga
1: ditepo nzinda muno nkhabe chinachitika
0: apo ndududu wako ndetano ulipo
1: ndududu ulipo ndio nyosa ndikwata te kubasa bwera nao
0: wako enda Mwanza ndududu bwera nao
1: bwera nao pondo
0: Ukupedzeka.
1: Nchi ukundipedza. Ukundipedzadi.
0: Tinafa nyumbu wakuni ya kulonga nkazanga. Tinabwira timizi.